Nacere clara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Qui mox ut vos in filii tui vocanti secus litus Galilei audivit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Qui dedisti eius tenati tui transfigurazione in monte Tabores lernere, admirabilem vosem tuam audire, immensae divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Per quem peperit ipse sibi coronam qui morte morte incontrivit esse los ascendit. Qui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmia Deus presidia posuit.

nacere clara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Qui mox ut pos in filii tui vocanti secus litus Galilei audimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Qui dedisti eius tenati tui transfigurationem in monte Tabores lernere, admirabilem vosem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Perquem peperit ipse sibi coronam ti morte mortem contribit esse los ascendit. Qui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmi ad eius presidia